0: SBS, a world of difference. You're with SBS Burmese on mobile, online and on radio.
1: Mobile, online and radio Burma, tenha SBS Myanmar bai ne atu shi ni da phit par de. Yin ni ga sa tin lo chinou tu thon lwe niya ga yu ya mi pai shin mya go a thi ma pyu par de.မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာဂူရင်ဂေးနိုင်ငံမှာကာမာရီဂယ်လူမျိုးနဲ့သူတို့ရဲ့ရှေ့ယခင်ကားနဲ့ယခုပြစ်ဆုတ်ပံကာလရှိသက်ကြီးများကိုကရဝပြုပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်ုပ်တို့ယနေ့မှစလို့တင်နာထောင်နေတဲ့ Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander မြေအလုံးမှာရိုးရာပိုင်ရှင်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။

ရှင်များကျက်တည်မင်္ဂလာဖျားများနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီနေ့2026ခုနှစ်ဇွန်လ30ရက်အင်္ဂါနေ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကို SBS Radio မှာစတင်တင်ဆက်နေပါရခင်ဗျာဒီနေ့စီစဉ်များကိုကျွန်တော်ကျော်ထွန်းအောင်ခေါ် Terror အောင်ကတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးယနေ့ပါဝင်မဲ့စီစဉ်များမှာတော့ Australia Explained က Torres Strait ဂျွန်လာအကြောင်းဆိုတဲ့ဆောင်းပါNational Endowment for Democracy ကຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးကို Democracy စုချင်းမြင့်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါး Closing the Gap ဟူသည်အပင်ဤဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတို့ဖြစ်ပြီးဒီနေ့ကောင်းကြီးပိုင်းသတင်းတွေကတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာရေးပို့ဆိုလာဟုသားဖြစ်သူကပြော Venezuela ငလျင်ကြောင့်ထောင်ပေါင်းများစွာပိတ်မိသူများကိုရှာဖွေနေဟုဆိုတရုတ်ကိုထိုးနှက်တဲ့ Australia Vanuatu Vanuatu သဘောတူညီချက်စာချုပ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ပါတယ်

ယခုချိန်အစာပြီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ကြော်ထုတ်အောင်ကစတင်ဖတ်ကြားပါတော့မယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးပိုဆိုးွားလာနေဟုသားဖြစ်သူကပြောနေပြည်တော်မှာဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံနေရတဲ့လူထုခေါင်းဆောင်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေအားပိုမိုဆိုးွားနေပြီးနှလုံးနဲ့အယိုးပွားယောဂါကိုခံစားနေရတယ်လို့သားဖြစ်သူကင်မရစ်ကဂျွန်28ရက်ကဂျပန်သတင်းဌာနကိုရီယိုနျူးစ်နဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ကျမ်းမာရေးပိုမိုဆိုးွားလာတဲ့ဆိုတာကိုကြားသိရတဲ့အကြောင်းနဲ့မိခင်ဖြစ်သူနေထိုင်ရတဲ့ထောင်တွင်းအခြေအနေဟာလည်းဆိုးွားနေကြောင်းသူရရှိထားတဲ့သတင်းကိုအင်တာဗျူးမှာပြန်ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူကိုနေချေကျုပ်တို့ပြန်ရွှေ့ထားခြင်းမရှိပဲနေပြည်တော်ရှိအချင်းထောင်မှာဆက်လက်ခြုံနှောင်ထားစေလို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောကြခဲ့ပြီးရွှေ့ပြောင်းလိုက်တယ်လို့ဆေးရနာရှင်ဘက်ကပြောပေမဲ့ဘာသက်သေထောက်ထားမှမရှိကြောင်းကင်မရစ်ကလက်ရှိနေထိုင်ရာလန်ဒန်မြို့မှာယခုသတင်းဘက်ကပြုလုပ်တဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောဆိုသွားပါတယ်။ကင်မရစ်ကကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့မိခင်ရဲ့ဂျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခုတည်းသောသတင်းကတော့ဂျမ်းမာရေးပိုမိုဆိုးွားလာနေတယ်ဆိုတာပဲလို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။ဖင်နက်ဇွေးလာငလျင်ကြောင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူများကိုအပူတပြင်းရှာဖွေနေ။ဖင်နက်ဇွေးလာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂသံတမန်ကငလျင်တန်သစ်နိုင်ငံတွင်ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုတွင်အသက်ရှင်ကျန်ရသူများကိုရှာဖွေရေးနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့များသည်တတ်နိုင်သမျှမြန်မြန်ဆန်းဆန်းလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းဂျူလ30ရက်နေ့ကပြောဆိုလိုက်ပါသည်။ဗင်နီဇွဲလာမှာနေထိုင်သူတန်30နီးပါးနှင့်6တသမ8တန်းထိငလျင်တန်ခံရနိုင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂပြောဆိုပါသည်။ဒေသုံးသူဦးရေမှာ1450ရှိနေပြီးထမှန်ဒူလာဘွယ်ရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်လူပေါင်း3000ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး12000ကျော်မှာနေရာစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဗင်နီဇွဲလာနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂညီနိုင်ရေးမှူးဂွာနီယက်လူကာရမ်ပိုလာဒဲလ်တင်ဒါရိုကအဖွဲ့များသည့်အသက်ရှင်ကျန်ရသူများကိုရှာဖွေရန်အရေးကြီးသောပဒင်းပေါက်ပိတ်သွားသည်သာမကလာမဲ့ရက်များတွင်နိုင်ငံတွင်မိုးသီးထန်းစွာရမ်းရမ်းရွာရမ်းဖြစ်နေခြင်းတွင်အချိန်ကိုလူ၍အလုံးလုံးနေရကြောင်းပြောဆိုပါသည်အသက်ရှင်ကျန်ရသူသည်ယခုအခါဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံလာဂွာအီရာပီနယ်ရှိယာယီစခန်းတွင်ခိုလုံနေရသောကြောင့်ရေဆေးဝါးနှင့်အခြေခံပစ္စည်းများပြတ်လတ်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပြောဆိုပါသည်တီယိုကိုအကြီးအကျယ်ထိုးနှက်လိုက်သည့်ဩစတြေးလျနှင့်ဗန်နဝါတူသဘောကျညီချက်တီယိုပစိဖစ်ဒေသတွင်စည်ရေးချေကုပ်ယူရန်ကြိုးပမ်းနေစဉ်ဗန်နဝါတူနိုင်ငံနှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်သောသဘောတူညီချက်အသေးကြောင့်ဗန်နဝါတူတွင်နိုင်ငံခြားစစ်အခြေကျစခန်းလုံးဝရှိလာမှာမဟုတ်ကြောင်းဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်အန်သိုနီအယ်ဘနီစီကပြောဆိုလိုက်ပါသည်တီယိုပီယာပေးမှုကြောင့်မူလအဆိုပြုချက်ရပ်တန့်သွားခဲ့ရပြီးနောက်ဆယ်လအကြာတနင်္ဂနွေနေ့တွင်ကင်မရာမြို့၌နာမနာကမဲလ်သဘောတူညီချက်ကိုဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဗန်နဝါတူဝန်ကြီးချုပ်ဂိုမာနာပါတိုကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်ဒါကကျွန်တော်တို့

ဦးစလုံးအိမ်တို့ခေါ်တဲ့ဒီဒေသကြီးတင်းကျင်းဝါပြောပြီးလုံခြုံမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုအထောက်အကူပြုမှာဖြစ်ပါတယ်လို့မစ္စတာဘနီစီကပြောဆိုပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်ကမိမိတို့နယ်မြေကိုဘယ်နိုင်ငံကြားစစ်အခြေစိုက်စခန်းဒါမှမဟုတ်အခြေခံအဆောက်အအုံတွေအတွက်အသုံးပြုခွင့်မပြုဖို့နဲ့ဗန်နဝါတူရဲ့အရေးပါတဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုစစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေဖြစ်မသွားစေဖို့
ီချက်အသည့်တွင်ဖေနဝါတူရဲ့အဓိကရဲလုပ်ငန်းနှင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ဖြစ်ဩစတြေးလျရဲ့အခမ်းအနားကိုလည်းအလေးပေးဖော်ပြထားပါတယ်ယူကရိန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရုရှားတွင်လောင်စာပြန့်နှံ့မှုဖြစ်နေဟုပူတင်ပထမဆုံးချိန်ဝန်ခံလေးနှစ်တာကာလအတွင်းဝင်ရောက်လင်းနစ်တာကာလအတွင်းဝင်ရောက်လာပြီးဖြစ်သောရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲအတွင်းအခြေခံအဆောက်အအုံများပေါ်ယူကရိန်းရဲ့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ရုရှားနိုင်ငံအတွင်းလောင်စာဆီအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြန့်လတ်မှုရှုံ့တွေ့နေရကြောင်းရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကဝန်ခံပြောကြားလိုက်ပါတယ်ကရမလင်နန်ဒိုကတနင်္ဂနွေနေ့တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မေမြန်ကား၌သမ္မတပူတင်ကယူကရိန်းရဲ့ဗျူဟာမြောက်တိုက်ခိုက်မှုများသည်ရုရှားရဲ့စွိုင်းကံမဏိအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိကြောင်းယခုကဲ့သို့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်အခြေခံအဆောက်အုံတွေအထူးသဖြင့်စွိုင်းကဏ္ဍတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ယုံအလုံယုံတွေအတွက်ပြဿနာတွေဖြစ်စေတာကတော့ထင်ရှားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့လောင်စာဆီပြန့်လန့်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိရှိနေပေမဲ့စိုးရင်ရတဲ့အဆင့်တော့မဟုတ်သေးပါဘူးလို့ပူတင်ကပြောဆိုသွားပါတယ်သမ္မတပူတင်ရဲ့မိန့်ခွန်းမထွက်လာမီနိုင်ပိုင်းလိုကရုရှားတောင်ပိုင်းခရက်စ်နိုဒါဒေသတွင်ယူကရိန်းရဲ့ drone ဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရေနံချက်စိတ်ယုံတယုံမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးလူတူသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဥရောပတွင်ပြင်းထန်တို့ပူလိုင်းတွင်လူပေါင်း1300ကျော်သေဆုံးကြောင်း WHO ကထုတ်ပြန်ဥရောပတဝိုင်းတွင်ပူချိန်များအစမတန်မြင့်တက်နေမှုကြောင့်ဇူလ21ရက်နေ့ကစကားပုံမှန်ထက်သေဆုံးသူအရေအတွက်ပိုများပြားနေပြီးသေဆုံးသူ1300ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်Tedros Adhanom Ghebreyesus ကလူမှုကွန်ရက်မှတဆင့်ယခုကိန်းဂဏန်းကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဥရောပကနေအိမ်တွေလုပ်ငန်းခွင်တွေနဲ့စာသင်ကျောင်းတွေဟာအခုလိုပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်မျိုးကိုခံနိုင်ရရှိအောင်ဆောက်လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလို့သူကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ယခုသတင်းပတ်တွင်ဥရောပဒေသအချို့တွင်အပူချိန်40 degree centigrade ထိကျော်လွန်ခဲ့သဖြင့်အရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများပြင်းထန်ကဆေးရုံများနဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များအတွက်အလုပ်အရန်များကဖိအားများအလွန်များပြားနေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ငွေလဲနှုန်းမှာတော့ Australian Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1440ကျပ်ရရှိပြီး American Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1099ကျပ်ရရှိပါတယ်။ Australian Dollar ဟာ American 68 စနဲ့ညီမြပါတယ်။ဒီနေ့ Australia တိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးများရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့ Perth မြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှဖြစ်ပြီးအပူချိန် 18 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Adelaide မြို့မှာမိုးနှင်းငယ်ရွာသွန်းမှဖြစ်ပြီးအပူချိန်9 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Melbourne မြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှဖြစ်ပြီးအပူချိန်19 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Hobart မြို့မှာမိုးတစ်ဖြောက်နှစ်ဖြောက်ရွာသွန်းမှဖြစ်ပြီးအပူချိန်15 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Canberra မြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှဖြစ်ပြီးအပူချိန်16 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Sydney မြို့မှာမိုးနှင်းငယ်ရွာသွန်းမှဖြစ်ပြီးအပူချိန်27 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Brisbane မြို့မှာမိုးတစ်ဖြောက်နှစ်ဖြောက်ရွာသွန်းမှဖြစ်ပြီးအပူချိန်22 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝင်မြို့မှာမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးအပူချိန်38 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ဤတွင်သတင်းများကိုကြေညာလို့ပြီးပါပြီခင်ဗျာ။

0: ¿Y si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo? Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
1: Your 2 a.m. questions are nobody's business. Not the symptoms you're scared to tell your doctor. Not the money worries. Not the things you'd rather keep private. Right now, companies are using what you look up online to track, target, and make a fortune off your secrets. Startpage keeps your curiosity private. It's the private search engine that helps you find what you need without the spying and without the noise. Nobody in your business. No saved search history. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
2: Knock, knock, Capital One Bank guy.
3: Wow, Charles Barkley?
2: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
3: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
2: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
3: Anything for a neighbor.
2: Can I try the catchphrase?
3: Sure, take it for a spin.
2: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
3: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One N.A. member FDIC.
5: Τώρα σημειάκια, γιατί την σε το άρε τρίν τάιμ με τσενόρου τη Paris Muma, νη γιάν που βίρο λούρι τη σούνε τη πιένι βάρε, του τη πιέν, το τσού τρίνι για σούνε, λου τόνο γάνι γάραν τη, θε τη σούνε λούρε τη σία βάρε, τα τσάν καπάτζι, για τη ουρου πιάνο εμούα, το λίγο, Chelsea kaum la bi phit par de chano di chano ru di australia ba ka di town at entertainment ma su lo shin ne ye ge ri long wa ma shi ro ba ne ta chu ni ya rei ma di tai mae town town yi ni ne ba chan yit ne phit par de da chang lu chano ru yan tadi tha ma chain phit de lo chano ni ne pyo su lu ba de di ni twe parama song ni ne tin set be me sao ma ro Australia Explained a season ga Torres Strait chung ye alan chang wo tin set be ma phit par de kya na tho da sin chi ja ba
6: polong a za ko chai ne tat ba da la the world game ko khwin pi lo ji shu nai ma de A League ne kaba phala bolong pwe ko dai yai ji shu nai de lo highlights တွေနောက်ဆုံးရဂိုးရလတ်တွေဘောလုံးသတင်းတွေရှင်းပြသုံးသပ်ချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ် boardgame.com.au ကိုသွားနိုင်သလို Twitter ကနေတဆင့်လဲစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ် SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်သလို online ကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
7: ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာအလံ3ခုအတူတူလွင့်ထူထားတာကိုမြင်ဖူးကြမှာပါအဲ့ဒါတွေကတော့ဩစတြေးလျအမျိုးသားအလံ Aboriginal အလံနဲ့ Torres Strait Islander အလံတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဘာလို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာအလံ3ခုရှိနေရတာလဲအဖြေကတော့ဩစတြေးလျရဲ့ဌာနေတိုင်းသားတွေနဲ့စတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander Torres ရေလက်ကြားကျွန်းစုသားတွေဟာယဉ်ကျေးမှုဘာသာစကားနဲ့အလံတွေအသီးသီးရှိကြပါတယ် Torres ရေလက်ကြားကျွန်းစုသားများအလံမှာအစိမ်းရောင်အပြာရောင်အမဲနဲ့အဖြူရောင်တို့ပါဝင်ပါတယ်အလံရဲ့ဗဟိုမှာဒါရီလို့ခေါ်တဲ့အဖြူရောင်ရိုးရာခေါင်းဆောင်ပုံစံနဲ့အဖြူရောင်ကျဲတပွင့်လည်းပါရှိပါတယ်ဒီအလံဟာ Torres ရေလက်ကြားကျွန်းစုသားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့အမေယာရေပြင်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုပြီးတော့လူအဖွဲ့အစည်းပေါ်ထားရှိတဲ့ဆက်နွယ်မျိုးကိုကိုးစားပြုပါတယ်။ Torres ရေလက်ကြားကျွန်းစုသားအများစုအတွေ့ကတော့သူတို့ဟာကျွန်းပေါ်မှာပဲနေနေ၊ Australia ပြည်မကြီးပေါ်မှာပဲနေနေ၊ဒါမှမဟုတ်ပြည်ပမှာပဲရောက်နေနေဒီလန်ဟာသူတို့မိသူမိသွားဖြစ်တည်မှုနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဖော်ပြတဲ့အားကောင်းတဲ့ပြရုပ်တစ်ခုအဖြစ်ခံယူကြပါတယ်ဒီအလံဟာလူအများစုအတွက်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်အတိတ်ပဲရှိရသလဲဆိုတာနားလည်ဖို့အတွက် Torres Strait ဒေသကနေပဲစပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ Torres ရေလက်ကြားကျွန်းစုဆိုတာ Queensland ပြည်နယ်ရဲ့ Cape York အစွန်းနဲ့ဘ Papua New Guinea နိုင်ငံအကြားမှာရှိတဲ့ကျွန်းစုတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်းတွေဟာ Australia နိုင်ငံရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကျွန်းပေါ်ကကျွန်းသားတွေဟာကိုပိုင်ရင်ကျင်းမှုတမိုင်းနဲ့ဘာသာစကားတွေရှိကြတဲ့ Torres ရေလက်ကြားကျွန်းစုသားတွေနေထိုင်ကြရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။1992ခုနှစ်မှာကျွန်းစုများပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကောင်စီကနေပြီးတော့ Torres ရေလက်ကြားကျွန်းစုသားတွေအတွက်လူဒုအလံတစ်ခုဒီဇိုင်းဆွဲပြီးပြိုင်ပွဲတစ်ခုကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဆုရသွားတဲ့အလံရဲ့ဒီဇိုင်းကို Thursday Island Thursday ကျွန်းက Angle Barnes Namwok ကဖန်တီးခဲ့တာပါ။ Angle Bennett ဟာပြိုင်ပွဲပြီးပြီးချင်းသူရေးဆွဲခဲ့တဲ့ဒီဇိုင်းကဒီလောက်အထိအရေးကြီးတဲ့ပြရုပ်တစ်ခုဖြစ်မလာခင်မှာပဲကွယ်လွန်သွားခဲ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့သားဖြစ်သူ Barnett Namwok Jr. တို့ကတော့ဒီအလံဟာသူ့အဖေနဲ့သူ့အကြားမှာရှိခဲ့တဲ့တန်ရုံးစဉ်ကိုရှင်သန်စေတယ်လို့ပြောပါရယ်အလံကိုမြင်တိုင်းသူဟာငယ်ဘဝကို၎င်းသူ့အဖေပုံဆွဲနေတာကိုထိုင်ကြည့်ခဲ့ရတဲ့ညတွေကို၎င်းပြန်ပြီးတော့သတိရမိတတ်ပါရယ်အလံပေါ်ကအယောင်နဲ့ပြရုပ်တိုင်းမှာအတိတ်ပဲရှိပါရယ်အလံပေါ်ကအစိမ်းယောင်ကမြေယာကိုကိုးစားပြုပြီးအပြာယောင်ကTorres ရေလက်ကြားရဲ့ရေပြင်ကိုကိုးစားပြုပါတယ်။အမဲရောင်ကတော့ Torres ရေလက်ကြားကျွန်းစုသားတွေကိုကိုးစားပြုတာပါ။အဖြူရောင်ဒါရီခေါင်းဆောင်ကတော့ Torres ရေလက်ကြားကျွန်းစုသားတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာနဲ့မြေသူမြေဝါဖြစ်တည်မှုကိုဖော်ပြပြီးတော့အဖြူရောင်ကျဲ၅ပွင့်ကတော့ Torres ရေလက်ကြားရဲ့အဓိကကျွန်းစုကြီး၅ခုကိုကိုးစားပြုတာဖြစ်ပါတယ်။Aboriginal နဲ့ Torres ရေလက်ကြားကျွန်းစုသားဥပဒေကြောင်းသားတူဖြစ်တဲ့ Tyro VT ဟာ Thursday ကျွန်းမှာမွေးဖွားခြင်းပြင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအခုတော့ Queensland ပြည်နယ် Townsville မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ဒီအလံဟာ Torres ရေလက်ကြားကျွန်းစုသားတွေရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူထုကိုကိုးစားပြုတယ်လို့အခုလိုပြောပြထားပါတယ်
8: ။ The Torres like I feel likeIt's a part of our cultural identity in itself. It's a big part of our story. It's really good to have that sense of representation too. And especially being in a small community, you see this flag. It tells a story, who we are, where we're going, and how we're moving forward past all the injustices since colonization.
7: Torres ye let ja alen ha, jenoro ye yin jie mu san ya apien, jenoro mi du mi wa phit di mu ye a say bain,တခုလိုဖြစ်နေတာကိုခံစားရစေပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့သမိုင်းကြောင်းရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါပဲ။ဒီလိုကိုစားပြုခွင့်ရတာကိုမြင်ရတာကလည်းတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူဦးရေနည်းတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာနေထိုင်ရတဲ့အခါမှာဒီအလံကိုမြင်လိုက်ရရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဘသူတွေဖြစ်ကြသလဲ၊ဘယ်ကိုဥတီသွားလာနေကြသလဲပြီးတော့ကိုလိုနီပြုခံရစဉ်ကတည်းကကြုံခဲ့ရတဲ့မတရားမှုတွေကိုအားလုံးကြော်လွှားပြီးဘလို့ရှစ်ဆက်နေသလဲဆိုတဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေကိုပြောပြနေသလိုပါပဲ။အရင်ကကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကိုလူသားတွေအနေနဲ့မမြင်ပဲတစ်ပင်ပန်းမှန်နဲ့တရိတ်ဆန်တွေလိုပဲသတ်မှတ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွေ့ကတော့ဒီအလံဟာစကလုံးတွေမလိုပဲတက်တည်ပြနေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကိုကိုးစားပြုနေတဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်ကိုလူတယောက်အနေနဲ့အတိမပြုတ်လိုမျိုးခံစားရစေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Barnett Jr. နဲ့ Tyron နှစ်ယောက်စလုံးဟာတင်းငယ်ပေးမဲ့လေလူစီကားတဲ့ Thursday ကျွန်းမှာကြီးပြင်းခဲ့ပြီးတော့မိသားစုတွေယဉ်ကျေးမှုတွေအပြည့်နဲ့အတူကြီးပြင်းလာခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ Tyron အတွဲကတော့ဒီအလန်ဟာနေစဉ်ဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်။
8: Seeing flags in places such as courtrooms and just everyday places up here in the mainland, it just makes me feel so seen where I can come from a small island off the mainland, but entering mainland, seeing my flag in a courtroom, seeing my flag wrapped up your local post office, seeing some people wearing it on their clothing, it makes me feel like people up here in the mainland have so much love and respect for us up there.
7: ဒီမကြီးပေါ်ကနေတရားရုံးတွေနဲ့နေစဉ်သွားလာနေတဲ့နေရာတွေမှာအလံကိုမြင်ရတဲ့အခါကျွန်တော်ကိုတကယ်ပဲသတိပြုမိစေပါတယ်။ကျွန်တော်ကပြည်မကြီးရဲ့အပြင်ဘက်ကကျွန်းသေးသေးလေးကနေလာတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းပြည်မကြီးတဲ့ကိုရောက်လာတဲ့အခါတရားရုံးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလံကိုမြင်ရတာရက်ွက်အတွင်းကစားတိုက်မှာအလံကိုမြင်ရတာပြီးရင်တချို့လူတွေကသူတို့ရဲ့အဝတ်အစားတွေမှာဝှစ်စင်တာကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာ ကြီးမကြီးကလူတွေဟာလည်းကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာချစ်ချင်းနဲ့လေးစားမှုတွေအများကြီးရှိကြတာပဲဆိုတာကိုခံစားရစေပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့အားလုံး

0: ိုဩစတြေးလျရဲ့အစိပ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ခံစားရစေပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်နေထိုင်ကြသလဲပြီးတော့တရားသေးအဖြစ်ဘယ်လိုရှစ်ဆက်သွားဖို့ကြိုးစားနေသလဲဆိုတာကိုခံစားရစေတယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်ဘာနတ်ဂျူနီယာကတော့ဒီအလံကိုလူအများမသိခင်ဘဝကဘလို့ရှိခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုမမေ့နေပါတယ်1990ပြည့်လွန်နေ့တွေတုန်းကပြိုင်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ကျုံးစုတခွင်မှာဒီအလံတစ်ဖြည်းဖြည်းပြန့်နှံ့သွားတာကိုသူကစောင့်ကြည့်ခဲ့ရတာပါဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ Torres ရေလက်ကြားကျုံးစုသားများအလံကိုဩစတြေးလျတဝှမ်းလုံးမှာလွင့်ထူထားကြပါပြီကျောင်းတွေတက်ဂရိုတွေလွှတ်တော်တွေဒေသနီးယားကောင်စီယုံတွေနဲ့တရားယုံတွေရဲ့အပြင်ဘက်မှာအလံကိုမြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်မြင်တွေ့ရတဲ့အလံတွေကတော့ Aboriginal အလံ Australian အလံတို့နဲ့အတူ Torres ရေလက်ကြားကျွန်းစုသားများရဲ့အလံကိုရှင်တွဲပြီး Green to Tali ရှိတာဖြစ်ပါတယ် Keynes မြို့မှာစီးပွားရေးနဲ့ဥပဒေပညာသင်ယူနေတဲ့ Tyra အတွေ့ကတော့ဒီလိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်တွေ့နေရတာဟာအင်မတန်မှအားရှိစရာဖြစ်စေတယ်လို့ပြောပါတယ် Bennett Junior ဟာလည်းအိမ်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာတွေမှာ Torres ရေလက်ကြားကျွန်းစုသားများရဲ့အလံကိုမြင်ခဲ့ဖူးပါတယ်သူဟာသူ့ရဲ့ Carrying the Flag အလံကိုတည်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နဲ့အတူပြည်ပပွဲတော်တွေကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးလန်ဒန်မြို့ Paris မြို့နဲ့နယူးယောက်မြို့တွေမှာရှိတဲ့ Australia တန်ယုံတွေမှာဒီအလံကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်အလံကိုမြင်ရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာသူဟာ Thursday ကျုံးကကလေးဘွားကိုပြန်ရောက်သွားပြီးသူ့အဖေပရမအောင်ဆုံးဒီဇိုင်းတွေကိုဖန်တီးနေတာကိုထိုင်ကြည့်နေခဲ့ရတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရစေတယ်လို့အခုလို့ပြောပါရစေ
1: No matter where I am, when I see the flag, I see my childhood growing up on the island and overlooking my dad's shoulder, doing all them sketches. And even when I took the documentary over to Canada and the flag was flying there, it took me back to Australia. And I didn't even think that I was in another part of the world. I just remembered my childhood and then I snapped into reality and I was, oh, that's right. I'm in another country.
0: ဒီအလံကိုမြင်လိုက်ရရင်ကျွန်တော်ကျွန်းပေါ်မှာကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ငယ်ဘဝနဲ့အဖေပခုံးကျော်ကနေအဖေပုံကျန်းတွေရေးဆွဲနေတာကိုလမ်းကြည့်ခဲ့ရတာတွေကိုပြန်မြင်အောင်လာပါတယ်။ဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုကနေဒါနိုင်ငံကိုယူသွားတော့ကအဲ့ဒီမှာအလံလွင့်ထူထားတာကိုမြင်ရတော့လေကျွန်တော်စိတ်ကဩစတြေးလျကိုပဲချက်ချင်းပြန်ရောက်သွားပြီးကမ္ဘာတစ်ဖက်ချမ်းကိုရောက်နေတယ်လို့တောင်မတွေးမိခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်ငယ်ဘဝကိုပဲတတိယနေပြီးမှအော်ဟုတ်တာပဲငါကတခြားနိုင်ငံကိုရောက်နေတာပဲဆိုပြီးလက်ရှိအခြေအနေကိုပြန်တတိဝင်လာတာမျိုးဖြစ်စေပါတယ်အလံကိုမြင်ရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုခံစားချက်မျိုးရတယ်လို့ပြောပြသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘာနက်ဂျူနီယာဟာကလေးတွေကို Torres ရေးလက်ကြားကျွန်းစုသားများရဲ့အလံရဲ့နောက်ွယ်ကသမိုင်းကြောင်းကိုသိပြီးကြီးပြင်းလာစေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူဟာThomas Mayo နဲ့အတူ Our Flag, Our Story ကျွန်ုပ်တို့အလံကျွန်ုပ်တို့သမိုင်းဆိုတဲ့ကလေးစာအုပ်ကိုဘူးသွဲရေးသားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစာအုပ်အတွေ့ Torres J. Modi ကတရုတ်ဖော်ပုံတွေဆွဲပေးခဲ့ပါတယ်
1: I've had a lot of readings at schools, especially around Reconciliation Week and NAIDOC and all the comments that I have from the teachers and the school support workers was the kids really enjoy reading the book.
0: ကျွန်တော်ကျောင်းတွေမှာစာအုပ်တွေသွားပြီးတော့ဖတ်ပြဖူးပါတယ်။အထူးသဖြင့်ယဉ်ကျေးစရိတ်ရက်တစ်ပတ် Reconciliation Week နဲ့ NAIDOC ပွဲတော်ဝန်ကျင်မျိုးမှာဖတ်ရလေရှိပါတယ်။ဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းကကူညီပံ့ပိုးပေးသူတွေစီကနေကြားရတဲ့မှတ်ချက်တွေအရကလေးတွေကဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ရတာတကယ်ပဲသဘောကျတယ်လို့သိရတဲ့အကြောင်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ Torres ရေးလက်ကြားကျွန်းစုသားများအလံကိုမြင်ရတဲ့အခါသင်ဟာမြေယာရေပြင်းနဲ့လူထုတို့ရဲ့ရှင်သန်နေတဲ့ပြရုပ်တစ်ခုကိုမြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ Torres ရေးလက်ကြားမှာတမကဩစတြေးလျတဝန်းနဲ့ကမ္ဘာတလွှားမှာဆက်လက်ထွန်းကားနေစေဖြစ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုထင်ရှားနေတာပါ။ Tyra အတွက်ကတော့ဒီအလံဟာအတိတ်နဲ့ပြည်စုံပံရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုပြောပြနေုံတမကပဲအနာဂတ်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေကိုပါဖန်တီးဖို့အတွက်လဲစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေပေးစွမ်းနေတယ်လို့အခုလို့ပြောပါရစေ။
1: It's good that we have a flag dedicated and designed by us for us to motivate us to continue our journey and move forward so that we are having pride and acknowledging our cultural identity.
0: ကျွန်တော်ရဲ့ခရီးစဉ်ကို

0: ဆက်လျှောက်လမ်းဖို့နဲ့ရှစ်ဆက်သွားဖို့ခွန်အားဖြစ်စေမယ့်အလံနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့အလံတစ်ခုရှိနေတာဟာတကယ့်ကိုကောင်းမွန်ပါတယ်။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိသူမိဝါဖြစ်တည်မှုဆိုတာကိုဂုံယူစွာနဲ့အတိအမှပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ Nikia Hutchins ရဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါရရှင်။ကျွန်မကမှလှိုင်းသိမ့်ပ
1: ါ။ SBS Radio App ကို Download လုပ်ပြီးနားဆင်မှတ်ချက်ပြုနိုင်ပါတယ်။ဒါရိုက်သို့မဟုတ်အချိန်မြေးနားဆင်နိုင်ပါပြီ။စက်တမ်းမှာပါဝင်နိုင်သလိုဆက်သွယ်မှုလည်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။Google Play ဒါမှမဟုတ် App Store မှာအခမဲ့ရယူနိုင်ပါပြီ
2: ။တော်ရရှိမြခင်တော်ရရှိမြယခုဆက်လက်ပြီးသူမသိနိုင်ဆိုတဲ့ဒေသချင်းတပုတ်နဲ့ယခုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါ။အခုမကြခင်ဒီဒေသချင်းကစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။

0: sbs.com.au/burmese ကိုသင်ရဲ့ online home နေရာမှာထားပါနောက်ဆုံးရသတင်းတွေမြန်မာရေးရာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးတွေကို sbs.com.au/burmese မှာရယူနိုင်ပါတယ်ရှင် SBS မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်ပါသလား Facebook မှာပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်ပါကျမတို့ရဲ့ SBS Burmese Facebook ကို like လုပ်ပြီးသင်ရဲ့အမြင်နဲ့သဘောထားတွေကိုဝင်ရောက်မျှဝေနိုင်ပါတယ်ရှင
1: ်။တော်ရရှိမြတ်မြတ်တော်ရရှိမြတ်ယခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ America USA က National Endowment for Democracy ကຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကို Democracy စုချီးမြှင့်နေဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ပိုင်းက SBS သတင်းထောက်စိန်ကပေးပို့ထားတာကိုယခုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပ
0: ါ SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှာနားဆင်နိုင်တယ်လို့ online ကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
2: ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအတွင်းဗဟုခေါင်းဆောင်မှုအားနည်းနေချိန်မှာအခြေခံလူတန်းစားလူတို့စီယုံရည်မှုတွေနဲ့အရက်ပတ်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကဒီမိုကရေစီရုံးကန့်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပါရင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီရန်ပုံငွေအဖွဲ့ National Endowment for Democracy NED ကချီးမြှင့်တဲ့2026ခုနှစ်အတွက်ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားလာတဲ့ဒီမိုကရေစီစုကိုမြန်မာနိုင်ငံຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့အခြေခံလူတန်းစားလူတို့စီယုံရည်မှုတွေကရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီစုဟာတာမန်အဖြစ်ပေးရလေးရှိတဲ့တန်တမန်ကြီးရအခမ်းအနားတစ်ခုထက်များစွာပုံမှန်နဲ့ရှာပြီးအနာရှင်ရဲ့တနက်ပြန်ဝအောင်မှာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့တရားမျှတမှုအတွက်အသက်သွေးချွေတွေကိုရင်းနှီးကာတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တာမန်ပြည်သူတွေရဲ့ပြောင်မြောက်တဲ့တတိကိုကဘာကြီးကအတိအမှတ်ပြုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အနီးဒီရဲ့တရားဝင်ကြေညာချက်မှာလွတ်လပ်စွာစုဝေးခွင့်ကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့သူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေဟာကမ္ဘာတဝန်းအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်တွေအတွက်ယက်တည်နေကြတဲ့တခြားသူတွေကိုပါဆက်လက်ခွန်အားပေးလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြံတန်းခတ်ခဲခဲ့တဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှုံ့ရှားမှုသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအခုဒီချိန်ဟာထူးခြားတဲ့အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကဘာကအတိအမှတ်ပြုလိုက်တဲ့သူရဲကောင်းတွေဟာနမဲကြီးထင်ရှားကြော်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ကြီးတွေမဟုတ်ကြပဲရက်ွက်ထဲကြီးရွာတဲ့နဲ့လမ်းမထက်တွေမှာဆရာနာရှိရန်နီယာကိုအောက်ခြေကနေဖြိုဖျက်နေကြတဲ့အမိမသိချေလင်တွန်လိုင်းသမားတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစုဟာဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးတိုးတက်ရေးအတွက်ထူးခြားပြောင်မြောက်တဲ့တတိကိုကြတာခဲ့ကြသူတွေကိုဂုံပြူတာဖြစ်ပြီးဒီနှစ်မှာရုရှားကျူဘာစီးရီးယားစ်နဲ့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတွေကလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အတူမြမအင်အားစုတွေပါဝင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကိုတော့လာမယ့်စက်တင်ဘာလမှာဗာဂျီနီးယားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဂျော့ချ်ဝါရှင်တန်ရဲ့မောက်ဗာနန်နန်းတော်မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစုကိုပြည့်ရလိုက်တာဟာကဘာကြီးအနေနဲ့ຫນွေဦးတော်လည်ရေးထဲကလူတို့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအတိအမှတ်ပြုလိုက်တဲ့သဘောလို့ Anti Honda Forces Coordination Committee မန္တလေးက SBS Burmese Radio ကိုပြောပါရယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာဆ ਿਆ နာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအလုတ္တမတမကာတွေလူခွေလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးအာဏာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ဖျက်ဖို့ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လူတို့လှုပ်ရှားမှုကော်မတီတရက်ဖြစ်ပါတယ်
3: ဟုတ်ကဲ့အခုလိုဒီအနီးဒီယာနေပြီးတော့ပေါ့နော်ချင်းမြင့်နဲ့ American Democracy စုကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာအတိအကျရှိနေကြတဲ့ဒီလူလူစီယုံရင်းမှုတွေပေါ့နော်အခြေခံလူတန်းစားစီယုံရင်းမှုတွေရတယ်လို့ကြားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာရဲဘော်တွေရဲ့ပထမဆုံးခံစားချက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဟောကဘာကြီးကကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြို့တော်လည်းအခင်အကျင်းမြို့တော်လည်းမှာမှာဒီလူတို့လှုပ်ရှားမှုကဏ္ဍကိုစပြီးတော့အသိမှတ်ပြုလာပြီးစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဟိုတိုက်တွန်းလာပြီးတောင်းအားပေးလာပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်မိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ခေါ်ကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီမြေဥတုံလည်းကာလပေါ့နော်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်ဖိနှိပ်မှုတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ခေါ်ကဒီပြည်သူတွေရဲ့ဒီနေ့စဉ်နဲ့အများကြုံရတဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုအကြက်တဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ကဘာကြီးကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်ကြကြနဲ့ပေါ့နော် speak out လုပ်လို့ကြပြီဆိုတော့အခင်ချင်းမျိုးကျွန်တော်တို့စမြင်ရတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကဘာကြီးကကျွန်တော်တို့အတန်တွေကိုစပြီးတော့ကြားနေရပြီးနားဆွနေပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေအားလုံးအားတက်ရတယ်ပြီးတော့ဒီဆုရတဲ့ အဒီဒီလူစီရင်မှုတွေအတွက်လည်းအင်မတန်မှကိုဝမ်းမြောက်ခွန်ရပါတယ်လို့ရင်သောပြောချက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ NED Democracy စုရဲ့ဆက်စပ်မှုတမိုင်းကြောင့်ကိုပြန်လည်လှန်လို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့လူ့ဖွဲ့စည်းစီကိုဦးတည်တဲ့ခီးစဉ်ဟာဘလောက်ရှည်လျားကြမ်းတမ်းခဲ့လဲဆိုတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်2000ပြည့်နှစ်မေလမှာ NED ဟာမြန်မာဒီမိုကရေစီကောင်ဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NND တို့ကိုစီအစိုးရကမတရားလုယူခဲ့တဲ့1990ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲဆင်နစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်အဒီနောက်2012ခုနှစ်မှာဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုစုပေးခဲ့ပြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်2026ခုကတော့အခြေခံလူတန်းစားလူထုကိုယ်တိုင်ရပ်တင်နေတဲ့စီယုံရေးမှုတွေကိုအတိအမှတ်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် NUG Australia Canberra ကိုစလေဒေါက်တာထွန်းအောင်ရွှေကတော့ဒီစုကိုရရှိလိုက်တာဟာတော်လိုက်ရေးအတွက်အားဖြစ်ရတယ်လို့ SBS Burmese Radio ကိုပြောထားပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်အများအပြားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးဘဝချုပ်ကင်မှုပြည့်စုံလို့နှိပါဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအခြေခံလူတန်းစားစီယုံရေးမှုတွေကလှုပ်ရှားမှုပုံစံအစ်တွေကိုဖန်တီးခဲ့ကြပြီးအောင်မြင်မှုတွေလည်းရရှိခဲ့ကြပါတယ်။

0: They track. They target. Prices can climb. StartPage is the private search engine that helps keep what you look up online from becoming a price tag. Try StartPage at startpage.com. That's startpage.com.
1: ကဘာကြီးကစောက်ကြည့်အသည့်အမှတ်ပြုနေကြောင်းသိရှိရတာဟာအာဏာရှင်ကိုဆက်လက်တွန်းလှန်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့တွန်းအားဖြစ်စေတယ်လို့နိုင်ငံလည်လာသုံးသပ်သူတွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအနေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကိုအခုထပ်ပုံမူပြီးလက်တွေ့ကျကျကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်တွန်းအားပေးမဲ့တန်တမာရေးရာခြိမ်းလှမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီစုကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ခက်ခဲရုန်းကန်နေရမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေနဲ့အစိုးရတွေကအာရုံစိုက်လာနိုင်စေပေမဲ့လက်တွေ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိဖို့အတွက်တော့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့လက်တွေ့ပံ့ပိုးမှုတွေလိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းဆောင်ပါကိုကျွန်မစင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။

တော်ရရှင်များခင်ဗျာတော်ရရှင်များယခုဆက်လက်ပြီးမြန်မာပြည်သိမ်းတန်တည်ဆို့ထားတဲ့တေးသချင်းတပုတ်နဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြကြပါ

SBS Radio app ကိုဒီကနေ့မှာပဲ download လုပ်ပြီးသင်ချိန်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ် App Store နဲ့ Google Play မှာကိုယ်ပဲအခမဲ့ရယူလိုက်ပါနော်တော်ရရှိမြခင်တော်ရရှိမြယခုဆက်လက်ပြီး closing the gaps ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ Australian တွေနဲ့ဒီ Indigenous Australian တွေကြားမှာကွာဟာချက်ကိုဘလို့ပိတ်ပင်မလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါ SBS

0: မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
1: ။တော်ရရှိမြတ်မြတ်တော်ရရှိမြတ်ယနေ့တက်ဆက်ပေးမှာတော့ Australia Explained အစီအစဉ်က Closing the Gap ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Australia ဒီလူသက်တမ်းရှယ်ယာနဲ့ပတ်သက်ရင်ကမ္ဘာထိပ်တန်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ပြည်မြချင်းအားဖြင့်ဩစတြေးလျများသည်အသက်83နှစ်ဝန်းကျင်ထိအသက်ရှင်နေထိုင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander တွေအတွက်ကတော့သူတို့ရဲ့သက်တမ်းက10နှစ်လောက်ပိုပြီးနှိမ့်ပါတယ်။ဒီကွာဟာချက်ကိုပိတ်ပင်ခြင်းသည်ရင်းကိုပြောင်းလဲရန်အမျိုးသားရေးသဘောတူညီချက်တရဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။First Nation Australia များရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့သုခချမ်းသာမှုကိုပြည့်တင်ပေးခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါလေ။သို့မှသာ၎င်းတို့သည်တခြား Australia များကဲ့သို့ဘဝအရေးသွေးနဲ့အခွင့်အလမ်းများကိုခံစားနိုင်စေရန်ဖြစ်ပါလေ။ဒါဆို Gap ကိုပိတ်ဖို့ဘလို့စတင်ခဲ့တာပါလဲ။ဘာကိုရည်ရွယ်တာပါလဲ။2020ခုနှစ်မှာဘာတွေပြောင်းလဲသွားသလဲ။ကျွန်ုပ်တို့အခုဘယ်ကိုရောက်နေပြီလဲ။ Aboriginal Elder Professor Tom Kelmer AOD အထင်ကရလူမှုတရားမျှတမှုဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာကိုပေးပို့တဲ့အခါရင်းအရာအားလုံးသည်2005ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာမျိုးဆက်တစ်ဆက်25နှစ်အတွင်း Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander များအတွက်ကျန်းမာရေးတန်းတူညီမျှရရှိရန်တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့အစီရင်ခံစာသည်လူအများရဲ့ထောက်ခံမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။2009ခုနှစ်တွင်လူသိများသောအိုလံပိတ်ကစားသမားကက်သီဖရီမန်နဲ့အီယန်သော့ပ်တို့သည်ဒီကမ်ပိန်းအသစ်တွင်ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်
2: ။ So I'm not here to talk about the injustices. This is about what we are able to do today together to help each other, help one another. And I think Thorpe and I are here as an example of what you can do when you bring out the best in yourself.
1: ကျွန်တော်တို့မတရားမှုတွေအကြောင်းပြောဖို့လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကတရားကိုတရားကိုကြီးဖို့နဲ့ဒီနေ့ကျွန်တို့လုံနိုင်တဲ့ကိစ္စပါပဲ။အရင်တော့နဲ့ကျွန်ုပ်ဟာသင်ကိုယ်သင်အကောင်းဆုံးကိုထုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါသင်ပါလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြသတာလို့ထင်ပါတယ်။ဂုဏ်ယူစွာယက်တီပြီးခိုင်ခန့်စွာယက်တီမှာပါ။ထို့နောက် 2008 ခုနှစ်တွင်ဝန်ကြီးချုပ် Kevin Rudd သည် Closing the Gap ဗျူဟာကိုတရားဝင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲသူသည် Stolen Generation မျိုးဆက်များထံ National Apology ကိုလည်းပေးပို့ခဲ့ပါသည်။မူလ Gap ကိုပိတ်ပင်ခြင်းမဟာဗျူဟာသည်အထူးကနယ်ပယ်ခုနှစ်ခုကိုအာရုံစိုက်ခဲ့ပါသည်။ဟဲရာတွေကတော့လူသက်တမ်းခရင်းငယ်များသေဆုံးမှုပညာရေးနဲ့အလောက်ကံအဆရှိတဲ့အရာများပါဝင်ပါတယ်။မျော်လင့်ချက်မှာ၁၀နှစ်အတွင်းတိုင်းတာနိုင်သောဒုတက်မှုများကိုမြင်တွေ့အောင်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုအချိန်မှစပြီးနှစ်စဉ်ဝန်ကြီးချုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ခြေရာခံပုံကိုဖော်ပြတဲ့အစီရင်ခံစာကိုဇယားချပေးပါတယ်
3: ။ For 12 years I have sat in this chamber and listened to Closing the Gap speeches. It's a tale of hope.Frustration and disappointment. A tale of good intentions, indeed good faith, but the results are not good enough. This is sadly still true. We perpetuated an ingrained way of thinking, and that is the change we are now making. Together with Indigenous Australians through this process.
1: Closing the gap, main gondwe go senenecha na thongke baare. Da ha myo linje, seipyat chin ne, seipyat chin ye, pongbien dabok baare.ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်နှင့်အမှန်ပင်ကောင်းသောယုံကြည်ခြင်းပုံပြင်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ရလတ်တွေကမကောင်းသေးပါဘူး။ဒါကဝန်းနေစရာပါပဲ။ဒါကမှန်နေတုံးပါပဲ။ကျွန်ုပ်တို့ဟာအယိုးဆွေးနေတဲ့တွေးခေါ်မှုပုံစံကိုအစင်မပြတ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဒါဟာဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ဌာနေတိုင်းသားဩစတြေးလျတွေနဲ့အခုအပြောင်းလဲပါပဲ။၎င်းသည်မူလဗျူဟာစတင်ပြီးနောက်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာ2019ခုနှစ်တွင်ဝန်ကြီးချုပ်စကော့တ်မာရီဆန်ကပြန်လည်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုအချိန်မှာအရာများသည့်အလုံးမဖြစ်နိုင်မှန်သိသာပါတယ်။မူလပြစ်မှတ်တစ်ခုသာလမ်းကျမှန်ပေါ်ရောက်နေပြီး life expectancy ကွာဟာချက်သည်တဖန်ပြန်လည်ကျေပြန့်လာပါတယ်။ထိုအခိုက်အတန့်

0: သည်အချိုးအခွေတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။မဟာဗျူဟာကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီး closing the gap အမျိုးသားသဘောတူညီချက်ကိုအမည်ပြောင်းခဲ့ပြီးအစိုးရမှဦးဆောင်ဖြည့်ရှင်မှုများမှဌာနတိုင်းသားအတိုင်းဝိုင်းများနဲ့စစ်မှန်သောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများစီသို့အာရုံပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander အတိုင်းဝိုင်းမှထိန်းချုပ်ထားသောအဖွဲ့အစည်း80ကျော်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Coalition of Peaks ဟုခေါ်သောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည်ချီးကပ်မှုအသစ်ကိုပူးတွဲဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ဒီယူဆသည်ရိုးရှင်းပါတယ်။လူအဖွဲ့အစည်းအတွက်မူဝါဒကိုမပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။၎င်းတို့နဲ့အတူသာပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်အသစ်မှာ2030ခုနှစ်တွင်အောင်မြင်ရန်တိကျသောပြစ်မှတ်16ခုကိုချမှတ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကကလေးများသည်ကျမ်းမှသန်ဆွမ်းပြီးမွေးဖွားလာကြမည်။ကျောင်းသားများသည်၎င်းတို့ရဲ့သင်ယူမှုစွမ်းရည်ကိုအပြည့်အဝရောက်ရှိစေရမည်။ရာဇဝတ်တရားစီရင်ရေးစနစ်တွင်လူငယ်နည်းပါးနေလျက်ရှိပါတယ်။၎င်းသည်ကျမ်းမှယူကိုသာမကအိမ်ယာတရားမျှတမှုယဉ်ကျေးမှုနှင့်စီးပွားရေးပါဝင်မှုကိုအာရုံစိုက်တဲ့ပေါ်မူချေပြန့်သည့်ဘက်ဆုံချီကမှုတစ်ခုဖြစ်ပါれ။ဒါဆိုဒီနေ့မှကျွန်ုပ်တို့ဘလို့ခြေရခံကြမလဲ။တွန်ကာမရဲ့အပြောင်းလဲအတွက်တောင်းဆိုမှုဟာမျိုးဆက်တစ်ခုနှီးပါရှိခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီအချိန်ကဌာနေတိုင်းသားများနဲ့ဌာနေတိုင်းသားမဟုတ်သောအော်စတြေးလျတို့ရဲ့တက်တန်းကွာဟာချက်မှာ17နှစ်ဖြစ်ပါれ။ဒီနေ့မှတော့7နှစ်လောက်ဖြစ်သွားပါပြီ။သို့သောဆိုရင်ဇာမလမ်းကြောင်းသည်နောက်တစ်ချိန်လမ်းကြောင်းအမှားသို့ဦးတည်နေခြင်းဖြစ်ပါれ။နောက်ဆုံး Productivity Commission အစီရင်ခံစာအရတိုးတက်မှုတချို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါれ။ရည်မှန်းချက်16ခုတွင်17ခုတိုးတက်မှုကိုတွေ့မြင်ရပါれ။ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့9ခုပဲလမ်းကြောင်းအမှန်ပေါ်မှာရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါれ။အားတက်စရာလက္ခဏာတချို့ရှိပါれ။ကျမ်းမာသောကိုယ်လေးချိန်ဖြင့်မွေးဖွားလာသောကလေးငယ်များပုံများလာပြီးဆန္ဒတန်းသို့မဟုတ်ညီမျှသောပညာရေးအရေးချင်းများပြီးသောလူငယ်များပုံမှုများလာပါသည်သို့သောတချို့နေရာများတွင်မိမိကိုယ်ကိုသတ်သိနှုံးနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးအချင်းချခံရမှုများကဲ့သို့နောက်ပြန်ဆုတ်သွားရလေလည်းရှိနေပါသည်ကန္တာကြီး R&D အမျိုးသမီးတဦးနှင့် Peak of the Coalition of Convener
1: We need to stick at it. Closing the gap is more about statistics. It's about real lives and strong families and brighter futures. It's about assuring that our children grow up to be healthy and proud and connected to their culture.
0: ကျွန်တို့ဆွေးမျိုးစွာကန်ဆောင်ထားဖို့လိုပါတယ်. Closing the gap ကစင်းစရာတွေအကြောင်းပုံမှုများနေပါတယ်. အဲ့ဒါကတကယ်ဘဝတွေခိုင်မာတဲ့မိသားစုတွေနဲ့တောက်ပတဲ့အနာဂတ်တွေအကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကလေးငယ်များချမ်းမှပျော်ရွှင်စွာကြီးပြင်းလာစေရန်ဂုံယူက၎င်းတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိစေရန်အာမခံပါれ။သောရရှိမြက်မြား SBS သတင်းဌာနကရိုဇာဂါမီယဲနဲ့ဆောင်းမားကိုဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါれခင်ဗျာ
2: ။ SBS Radio App ကို download လုပ်ပြီးနှာစင်မှတ်ချက်ပြုနိုင်ပါれ။
0: တော်ရရှိမြတ်ခင်ဗျာတော်ရရှိမြတ်ကျွန်တော်တို့ယနေ့ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုစနေနေ့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာဩစတြေးလျနှစ်သင်းဆော့ကရူးနဲ့အီဂျစ်ပသင်းတို့ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအရောမနေ့6နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလာမဲ့ဇူလိုင်လ4ရက်မနေ့6နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲကို SBS TV မှာအခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့သောရရှင်မြားကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဒေသချင်းကတော့မေရွယ်ဝါရဲ့ဒေသချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: Tora Shino Shunla Chamjabadi. Dine Jonla Tongye Ingani Njendwe BBC Mimabai Sydney Sadi Nimabi. Angi Oka Moemune Palapa Scamba Wen Yachoko. Angi Richa Dayinega Wensilo Luri De Soneti Pikevale. Badi Pinidabale.
1: ဒီအနာရဲ့ငွေရဲ့လက်နဲ့ရဲ့ဟိုတုံးဦးစလုံးပိုင်းဆိုင်ထားလိုက်တော့ငွေရဲ့တစ်ခုလည်းနဲ့တော့မှာလက်နဲ့တစ်ခုလည်းနဲ့တော့မှာအနာတစ်ခုလည်းနဲ့တော့မှာလူရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်နေရပဲ။ဒေသောငယ်သားနဲ့လက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပဲတူတက်ဖို့ဘူးမြောင်းလာရဲ့လက်ညံချက်တွေကလက်တွေလုတ်ချင်မလား။ကျွန်တော်ကယင်မမှာခင်ဗျာ။
0: American Joshua go die, Joe Pume, Mimaga, Poetidi, Alone, Tidu, Sasamuri, Lomelo. She a shane, Pisipi, Dida Sanya, American, let out, Nanya, when ye got Piovade. Bigger Yabanoga, American, all the dog, Gomdima, Jimba get it, she a shane, Spaya, Siwima, let out, Nanya, when ye, Mr. Michael Josh, Dustin Briga, Kulu, Jogger up your video. American Nanganarigo, Tika Nina Zide, Nanga Pedjo, Linemu, Sendarigo, Nidina, Gumedi, Mindena, Saladi Dre, Tidre, Sasamudi, Lomelo, Suvare. The Manangama, Buduinsis, Sabiro, Pibuani, Lu, Sidre, Tapiamudine, Luqui, Chupamudigo, American Nine, Yetta, On, Losan, Nangeda, Mashiga, Jongle, Mr. Dustin Briga, Piovare. Nibiroga, Tamra, Ume on a year, Dio Kidin, Drema, Misson Yigadas, Mangin, Pian Sabo, Sunigadello, Nibido, Tamra, Yunga, Piovade. Nibidoma, Nibiro de Adrenza, Shinema, Tamra, Pioyi, Sugwin, Shidu, Dada Kangan Suga, Kulu, Piogadaba. Misson Simanga says, So many are Konakushi Bido, Hesitate, Twala, Ye, Dio Drap Babido, Nangan Dwelle, Long Loud, Jamelule Duga, Subade. မြေဆုံစီမံကိန်းဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုစူးစူးရွားထိခိုက်နိုင်တာမဟုတ်မြေဆုံစီမံကိန်းကိုမလုပ်ဖို့ပြည်သူတွေကတောင်းဆိုမှုတွေလွတ်တက်တဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးအောက်မှာထွက်ပေါ်ခဲ့ပူပါတယ်ပြည်ထောင်စုငယ်ဟာဒရုန်းစစ်ရေးစရာတွေကိုပို့ပြအယုံထားပြီးတော့ကာကွယ်ရေးစရိတ်တွန်းမြင့်မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုနေတိုးတရင်မှုကြောင့်မက်ခရူတာကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် ဒီစီဇန်ဟာမာမိတ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းအတွက်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာစေတယ်လို့မစ္စတာရူတာကပြောပါတယ်။ယာဒူကနေစင်နော်မဲပြည်တွင်းဝင်ကြီးချုပ်ဂီယာစတာမာကဒရုန်းထုတ်လို့ရေးပါဝင်ကဝေးစနစ်ခင်မီရေးအတွက်တနည်းကိုဒေါ်လာဘီလီယံ20အထိတွန်းမြင့်သုံးဆွဲမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့သတင်းပတ်တွေတွင်မစ္စတာအန်ဒီမန်ဟမ်ကပြည်တွင်းဝင်ကြီးတာဝန်ကိုယူလိုက်မယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြပြီး

0: ဤကဝေးစီစဉ်ကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြတဲ့အကြောင်းမစ္စတာစတမာကပြောပါတယ်စပိန်ကဆိုရှယ်လစ်ဝါဒီဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်ကလူမှုကြည်ကြရေးထောက်ထားမဲ့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတသန်းကျော်တို့တရားမှုရရှိအောင်လျှောက်လာတင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဒီနေ့လျှောက်လာပေးရမှာပြောပါတယ်အဲ့ဒီစီတင်ရစပိန်မှာအနည်းဆုံး၅လကြာနေထိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရာဇဝတ်မှုကင်းရှင်းသူရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေမှန်သမျှနေထိုင်ခွင့်ပါမစ်အသစ်ကိုရကြမှာပါ။အစပိုင်းမှာခမန်းကျက်ကလျှောက်လာတိမဲ့သူ၅သိန်းလောက်ရှိမယ်လို့မှန်းညတာပါ။မစ္စတာဆန်ချက်ကဝီဒီယိုဒရမာတရားမဝင်ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်မှုတွေကိုနှိပ်ကွပ်နေချိန်မှာသူ့ရဲ့ဆိုးရရဲ့အစီအစဉ်ကအန်တုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုလျှောက်လာတဲ့လူတွေကိုပုံမြလာတာတွေ့ရတာကဒီရှစ်ပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုအတိမတ်ပြဖို့တာဝန်ရှိဖို့ပို့ပြီးတော့လိုအပ်နေတာကိုပြနေတာလို့ပြောပါတယ်။ရင်တင်းပတ်တွင်ကဗီနီဇွဲလာမှာလုတ်ခဲ့တဲ့ငလေးမှာအဆိုးဆုံးထိခဲ့ခံရတဲ့ဧရိယာတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်ရေးအတွက်အမေရိကန်စစ်တပ်ကဗီနီဇွဲလာကစစ်ကမ်းတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေပို့နိုင်ဖို့အတွက်လာဂွာရာစစ်ကမ်းမှာစစ်သမားစင်းကိုအသွင်ပြုထားတယ်လို့လဲအမေရိကန်တောင်ပိုင်းစစ်ထနာချုပ်ကပြောပါတယ်ဗီနီဇွဲလာငလင်မှာအဆောက်အပေါင်း 9,800 ကျော်ပျက်စီးတာပြိုလဲတာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဂျူရူပုံတွေကိုကူကပ်ပြီးတော့သုံးသက်ချက်တစ်ခုကဆိုပါတယ်ဗီနီဇွဲလာကခမန်းချက်ကလင်းနန်နေထိအဆောက်အပေါင်း900အောက်တာထိခဲ့တယ်လို့ဆိုထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပျက်စီးပမာဏခမန်းမှုကသိပြီးတော့ကွာဟနေပါတယ်လူသေဆုံးရမှုက 1,900 ကျော်ရှိလာနေပြီးတော့နောက်ထပ်ထောင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်လန်ကိုတမင်သက်သက်ဖြည့်ဆည်းတဲ့ဆိုရင်ဒါဟာရာဇဝတ်မှုလို့သတ်မှတ်တဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုကိုဂျပန်နိုင်ငံအောက်လတော်ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းဟာကိုဆာဘီတီရှီယူဇေရီရဲ့အမြင်ကိုဖော်ညွှန်းတာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဆနာအဲဒါကအီချီကနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့ရေးကိစ္စပါထက်လူတော်မှာအစိုးရညမောအမတ်ကအနေစုမှုဒူရီချန်းထက်လူတော်မှာဒီဖြစ်ဖြစ်တော့မတေချာသေးပါဘူးအနည်းကကငယ်တဲ့ကပဖလားဘလုံးဝဲ32သင်းအစဉ်ရှုံးတဲ့ပွဲဒီမှာနေတာတဲ့နဲ့မော်ရိုကိုတို့ချိန်ပူထိတကိုးစီဒီကြခဲ့ကြတဲ့အတွက်ပနီတီကန်ကြပြီးတော့မော်ရိုကိုကပနီတီ3-2နဲ့အနိုင်ရရှိသွားပါတယ်
1: ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။

0: နေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင
1: ်စကိုင်းတိုင်းမူရမြို့နယ်ထဲမှာမြို့သားညီညီဆိုရအင်ဂျီလဲအခန်မြို့နယ်ပြည်သူလူမျိုးရေးအဖွဲ့ပါလပါစကန်ပါဝင်နေရသုံးခုလောက်ကိုအင်ဂျီလဲကပဲနောက်ထပ်တရင်ငါကူကဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူခဏယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်အခုလိုတော်လန်ရေးအဖွဲ့ချင်းချင်းပါကြောင့်အလိုဖြစ်နေတာလေရှိနေပါလေကိုကျော်စီရကပြပြမှာပ
2: ါဒီလ29ရက်နေ့မနေ့ကမိုးရခန်ထဲမှာရှိတဲ့ NUG လက်အောက်ခံတရင်22 23 24 25နဲ့ 28 တွေကမြို့နယ်ပါလဖာရုံနဲ့တိုက်နယ်၄ပါလဖာစခန်းတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့အခြေအနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်စီးနင်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာမြို့နယ်ပါလဖာတာဝန်ခံကိုအားကူအပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကိုအားကူနဲ့စီးနင်းတဲ့တရင်တွေကြားမှာမပြေလည်မှုတွေရှိနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီအဖွဲ့ရနဲ့နှီးဆက်သူတွေကပြောကြပါတယ်ဒီပေါ်မြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူတွေပြောပြတာက
3: အာကူနဲ့သူတေတာကဟို9ဦးပြီးသူက2ဦးပထမတစ်ချက်ကတော့တစ်ချက်ကတော့တတိမှမှန်ခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရောရောင်ပါခဲ့တာပေါ့နော်နှစ်အချက်ကကြတော့ဒီတော်လိုင်းဥဆောင်သူအချို့ရဲ့တာထွက်ခဲ့တာပြည့်ပြည့်တတဥဆောင်ဥရမှုမျိုးမရှိခဲ့တာလေနောက်3ချက်ကတော့လူတွေကဒီအနာရဲ့ငွေရဲ့လက်နက်ရဲ့ဟိုတုံးမှုစလုံးပိုင်ဆိုင်ထားလိုက်တော့ငွေတစ်ခုလည်းနဲ့တော့မှလက်နက်တစ်ခုလည်းနဲ့တော့မှအနာတစ်ခုလည်းနဲ့တော့မှလူရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်နေရပဲချို့နေရာတွေမှာဆိုအဲ့တုံးမှုစလုံးဟိုတုံးဆောင်ပိုင်ပင်ရလို့ပိုင်ဆိုင်နေကြတော့အကုန်လုံးက

0: ပါဝင်အဖွဲ့ပေါင်း100ကျော်ကဒီလ28ရက်နေ့မှာသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ចောင်းသားလက်ရုံးအဖွဲ့ SCA အဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌပြောပြတာက
1: ညနေတိုင်းဖြည့်ရှင်းကြဖို့ဒါကကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့သဘောထားပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကတခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီအင်အားတုံးတယ်ဖြည့်ရှင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးမြင်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဟိုသုံးရင်ကြအကောင်းနေပေါ့ဗျာနော်လက်လက်ကရင်အချင်းချင်းကြားထဲမှာစကားပြောတဲ့ရည်ရွယ်မှုပျောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်လည်းရနောက်ပြန်ပြန်လည်ကြမှာပဲ
0: မုံရွာဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး NUG ရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ယုံပြောခွင့်ရသူနဲ့မုံရွာမြို့နယ်ပလာဖအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပေမဲ့ညနေပိုင်းအထိပြန်လည်ဖြေကြားတာမရှိသေးပါဘူး
2: ဒေသငယ်စားနဲ့လက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း MSME တွေပဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအဓိကထားလို့ဆောင်ဖို့နေပြည်တော်ကသမ္မတဦးမြင့်အောင်ကတိုက်တွန်းပါတယ်ပြည်ပအတွင်းကကိုကျန်းတွေကိုခုမပြုပဲပြည်တွင်းကုန်ကျန်းနဲ့ထုတ်ကုန်တွေတိုးထုတ်ဖို့လည်းသူကပြောပါတယ်လက်တွေ့ကြပါရဲ့လားကိုဟင်းကိုဆိုကပြပြမှာပါ
3: တပြုံမွေးမြူရေးဒေသထွက်ကုန်ကုန်ကျန်းအခြေပြုတဲ့ MSME ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟာစီးပွားရေးကိုအခြေခံမောင်းနှင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တာကြောင့်စက်မှုနဲ့အသေးစားအငယ်စားအလက်စားနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုသူ့အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့ဦးမင်းအောင်လိုင်ကပြောခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံကလုပ်ငန်းတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းဟာလည်း MSME လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပြီးတော့အလုပ်ကင်ခွင်လန်းအားလုံးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကနေဖန်တီးပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်ပကနေပြီးတော့တင်သွင်းနေတဲ့စားသောက်ကုန်နဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကလည်းကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေကိုအခြေခံထားတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်အဲ့တင်သွင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေအစားပြည်တွင်းမှာပဲအရေးသွေးပြည့်မီအောင်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့သင်းကုန်စားထုတ်မှုကိုလက်တွေ့ကျကျအကောင့်ထဲပို့ဆောင်ရမယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြည်တွင်းထုတ်တွေကိုဦးစားပေးတဲ့မူဝါဒကိုအခြေခံပြီးတော့နိုင်ငံခြားကပစ္စည်းတွေတင်သွင်းခွင့်တွေကိုအများအပြားကန့်သက်ထားတယ်လို့အသေးစားအလက်စားအငယ်စားလုပ်ငန်းရှင်တွေထံကသိရပါတယ်။ကွန်ပစ္စည်းများစုပိတ်ပင်မှုကြောင့်လည်းဈေးကွက်တွေမှာကုန်စည်နှုန်းမြင့်တဲ့တက်ရောက်မှုရှိနေတယ်လို့တန်စတီကားတာယာလူသုံးကုန်ပစ္စည်းစားတာတွေကိုရောင်းဝယ်နေတဲ့သူတွေထံကသိရပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ပြည်တွင်းထုတ်ကားတာယာအများစုဟာနိုင်ငံခြားထုတ်ပစ္စည်းတွေနဲ့မရှင်းနိုင်သေးဘူးလို့ကားတရားရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တဦးကအခုလိုပြောပြပါဗျာ
4: ။နိုင်ငံခြားကတရားတွေကိုကားတော့ quality မြင်အောင်လို့လုပ်လို့နိုင်တော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့။ပြိုက်ပါတယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်နာရီကျတော့လည်းလုံကားမျိုးတွေတုံးနေဆိုတော့ကုန်တင်တဲ့ကားတွေတော့ဦးစားပေးပြီးထုတ်တာ။အင်းစီကားတို့အဲဒီကားတွေကတော့သူကမထုတ်နိုင်ဘူးပေါ့။ဒီလိုမှရှိသမျှလည်းအကုန်လုံးအတွက်ကိုလည်းရန်ကုန်ကထုတ်မနိုင်ဘူး။
3: အနာယူခဲ့တဲ့အစိုးရတိုင်းဟာပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ကဏ္ဍကိုအားပေးတဲ့အလားတူမူဝါဒကိုအမြဲတမ်းချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်မှုအားနည်းခဲ့ကြတာလို့ကုန်သွယ်ဆက်မှုအသင်းချုပ်အဖွဲ့ဝင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကအကြံပြုပါတယ်။ဥမေအောင်လိုင်းအားထားတဲ့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ဦးစားပေးမူဝါဒနဲ့မြန်မာစီးပွားရေးအလားအလာပေါ်ဘလောက်အထောက်အကူပြုနိုင်မှာပါလဲ။ဒီပေါ်စီးပွားရေးပညာကျွမ်းကျင်သူဦးအောင်သုံးသက်တာက
5: မြန်မာနိုင်ငံကထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍနဲ့ဘလောက်ထိသွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကရှိနေတဲ့စိုက်ပျိုးရေးလေဥမဆောင်နိုင်အပြီးလေကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုကိုကြီးလိုက်လို့ရှိရင်လေအခုတိုင်းပြည်ရဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့လုံးဝဝန်ဆောင်မှုကလည်း0ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထုတ်လုပ်မှုကိုပြန်တွန်းတင်မယ်ဆိုအောင်လေထုတ်လုပ်မှုမှာအရေးကြီးဆုံးက10%ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကုန်ရမ်းပစ္စည်းတွေ3%လောက်ရှိဖို့ပေါ့အားရကလည်းတစ်ခုမှမရှိဘဲနဲ့ဒီဟာကိုပြောနေတာကတော့စိတ်ကူးရင်တက်တက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်မဲ့သဘောရှိပါတယ်ဗျာ
3: လက်ရှိဈေးဝယ်စင်တာအပါအဝင်နေရာအများပြားမှာထိုင်းတက်ရုပ်အပါအဝင်နိုင်ငံခြားလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကအရင်ထပ်ပို့ပြီးနည်းလာသလိုလုံးဝမရှိတော့တာမျိုးတွေလည်းရှိလာပါတယ်
2: ကျတဲ့ရေလေချောင်းဘုံကျဲတက်ခင်မှုအနေကိုချုပ်တင်တည်ပေးနိုင်မှု Airlab ဆိုတဲ့ application ကိုကင်နီမျိုးသားများကဝေတက် KNDF ကဖန်တီးပြီးတော့အခုဆိုရင်3ဆွဲသူ3000ကျော်ရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်အသေးစိတ်ကိုမတ်ဇာနီထွန်းကပြောပြမှာပါ
6: လေအတန်အဲအလတ်လို့ခေါ်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြိုတင်သိနိုင်မဲ့ application ကို KNDF ရဲ့ UAV ဌာနကတီထွင်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတဲ့ပြည်ပခဒေသတွေမှာမြေပြင်သတင်းပေးပို့ချက်နဲ့သတိပေးချက်တွေကိုသိရဖို့အဲ့ဒီ application ကိုအသုံးပြုကြဖို့ကိုလည်း software ရေးဆွဲတဲ့သူတွေကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ဝေဟင်မှာစစ်လေရင်တွေ့တာနဲ့ဘုံကျဲမဲ့အခြေအနေတွေကို9မိနစ်အတွင်းကြိုတင်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ပေးနိုင်တာကြောင့်လုံခြုံရေးအတွက်ကြိုတင်ပုံခုနိုင်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မြေပြင်မှာရှိတဲ့သူတွေရောသတင်းတင်ခြင်းတဲ့သူတွေဟာ invite code ကိုတောင်းပြီးတင်လို့ရတာကြောင့်သတင်းစစ်ဆင်မှုမြန်ဆန်တယ်လို့ application ရေးဆွဲတဲ့ KNDF UAV အဖွဲ့ဝင်အုပ်ကြီးကပြောပါတယ်။
7: application လောလောပကတော့တယောက်တင်နေဆိုရင်သူကတတိပရဲ့ဆိုရယ် message တော့ပြမယ်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ဝင်တင်လာပြီဆိုရင်ဒါတော့ confirm ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူကအလံပေးရဲ့ system အလံထားမိမယ်အဲကြရင်ကိုနှိစရာကလုံးကျွေးနေပုဂ္ဂိုလ်ချင်းမှာတွားပြီးမှကိုလိုရတဲ့အချိန်ရတယ်ပေါ့နော
6: ်လောလောဆယ် Xiaomi လို့ခေါ်တဲ့တရုတ်ဖုန်းတွေမှာ application ထည့်သွင်းဖို့အခက်အခဲရှိပေမဲ့တခြားဖုန်းတွေမှာတော့အလွယ်တကူ download ဆွဲပြီးအသုံးပြုနိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ application ဟာ internet wifi နဲ့သာအသုံးပြုလို့ရတာကြောင့် internet မရတဲ့ဒေသတွေမှာတော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့် internet မရတဲ့ဒေသတွေမှာတော့လေကြောင်း Android ကိုသိနိုင်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်နေကြပါသလဲ။လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေတဲ့စ

0: ကန်တိုင်းတဲကဝက်လက်ဒေသခံတယောက်ပြောတာက
1: ဒီမှာမြို့နယ်မှာနေဆောင်တင်းကျော်ပြီးတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရှိတယ်။အိုက်ကွန်ကနေပြီးတော့ကြော်ညာပြီးတာ။အဲ့ဒီကကြော်ညာပြီးလို့ရေးပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်ရက်ကြီးသားဖားတွေကနေပြီးတော့ရက်ကြီးတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အော်မိုက်နဲ့အော်ပေးတာရှိတယ်။အော်အော်ဆဲပေးတာရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုအော်အော်ဆဲပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူကမတော်တာအစိုးရပြောထားပြီးသားဆိုတော့ကြတော့ဘုံချင်းတော့၎င်းကလို့ချင်းတော့၎င်းဝင်နေရတာ
0: ။ဆရာနာသိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကရကင်းပြည်စကိုင်းမကွေးမန္တလေးချင်းစတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာလေကြောင်းအန္တရာယ်ကိုနေ့စဉ်ရင်ဆိုင်နေကြတာပါလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဆေးရုံကြောင်းဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးနေတယ်လို့လူအစုလိုက်တည်ဆုံတာတွေပါရှိနေတာကြောင့်လေကြောင်းရံကိုသာကြိုတင်သိခဲ့ရင်အဲ့လိုထိခိုက်မှုတွေလျှော့ချနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြားပါတယ်ရှင
2: ်ပြည်သူမြန်မာရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုတင်ကြတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လမ်းမင်းနေပိုင်း7နာရီ45မိနစ်ကြာရင် PCA TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်တို့ဘေးဘီယာဝိကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေခင်ဗျာ PCA ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရစေ။

0: Tora Sino Shunla Chamjabadi. Ine Jonla Tonye Ingani Njendre BBC Mabai Sydney Sadini Mabi. Angi Yoga Moemune Palapa Scamba Wen Yachoko. Angi Yedicha Dayinega Wensilo Luri De Soneti Pikevale. Badi Pinidabale.
1: ဒီအနာရဲ့ဟိုရဲ့လက်နဲ့ရဲ့ဟိုတုံးဦးစလုံးပိုင်းဆိုင်ထားလိုက်တော့ဟိုရဲ့တစ်ခုတည်းနဲ့တော့မှာလက်နဲ့တစ်ခုတည်းနဲ့တော့မှာအနာတစ်ခုတည်းနဲ့တော့မှာလူရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်နေရပဲအသေးစားငယ်စားနဲ့လက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပဲတွေ့တဲ့ဖို့ဘူးမြောင်းလာရဲ့လက်ညံကြက်တွေကလက်တွေလုတ်ချင်မလားကျွန်တော်ကရင်မမှာခင်ဗျာ
0: အမေရိကန်ရဲ့ဂျိုးဆူရီကိုတိုက်ရိုက်ဂျိုးပြမယ်မြန်မာကဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်မယ်လို့အရှေ့အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ကော်မတီမှကျင်းပခဲ့တဲ့အရှေ့အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ရေးရာစည်းဝေးမှာလက်ထောက်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးမစ္စတာမက်ဂျော့ဂျ်ဒ မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်တွင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချုပ်ပေါင်းမှုတွေကိုအမေရိကန်အနေနဲ့ရပ်တန့်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာမရှိကြောင်းလဲမစ္စတာဒက်ဆွန်ဘရီကပြောပါတယ်နေပြည်တော်ကသမ္မတဦးမင်းအွန်လိုင်းရဲ့တရုတ်ခီးစဉ်တွင်မှမြစ်ဆုံရေကတာစီမံကိန်းပြန်ဆဖို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့နေပြည်တော်သမ္မတရုံးကပြောပါတယ်။နေပြည်တော်မှာဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသမ္မတပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာခိုင်ခိုင်ဆိုးကအခုလိုပြောခဲ့တာပါ။မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကဆက်ဆော့မဲ့နေရာ9ခုရှိပြီးတော့လက်စတေထွက်လာရင်တရုတ်အတွက်ပြီးပြီးတော့နိုင်ငံအတွက်လည်းအလုံလောက်ကြံမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။မြစ်ဆုံစီမံကိန်းဟာသဘာဝပုံညင်ကိုစူးစူးဝါထိခိုက်နေတာမို့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုမလုပ်ဖို့ပြည်သူတွေကတောင်းဆိုမှုတွေလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကျင်အောက်မှာထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်ပြည်တင်းကဒီ drone စီးစီယာကိုအယုံထားပြီးတော့ကာကွယ်ရေးစိတ်တုံ့မြင့်မဲ့အစီအစဉ်ကိုနေတိုတင်းမှုချုပ်မက်ခရူတာကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ဟာမာမေးဖွင့်ဝင်တိုင်းအတွက်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာစေတယ်လို့မစ္စတာရူတာကပြောပါတယ်ရာဒူးလွှဲပြီးတော့မဲ့ပြည်တွင်းဝင်းကျိုကီယက်စတမာကဒရုန်းထုတ်လို့ရေးပါဝင်ကာဝေးစနစ်ခင်မီရေးတွေတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာဘီလီယံ20အထိတွန်းမြင့်သုံးဆွဲမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့သတင်းပတ်ဒီတင်မစ္စတာအန်ဒီပန်ဟမ်ကဝင်းကျိုတာဝန်ကိုယူလိုက်မယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြပြီးတော့သူလည်းအခုကာဝေးစီစဉ်ကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြတဲ့အကြောင်းမစ္စတာစတမာကပြောပါတယ်။စပိန်ကဆိုရှယ်လစ်ဝါဒီဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ကလူမှုကြည်ကြရေးထောက်ထားမဲ့ရှစ်ပြောင်းဝင်ရောက်သူတန်းကျော်တို့တရားဝင်မှုရအောင်လျှောက်လာတင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဒီနေ့လျှောက်လာပြည်ရမှာပြောပါတယ်။ဒီစီစဉ်ရစပိန်မှာအနည်းဆုံး9လကြာနေထိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရာဇမှုကင်းရှင်းသူရှစ်ပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေဟာနေထိုင်ခွင့်ပတ်မဲ့အသစ်ကိုရကြမှာပါ။အစပိုင်းခမန်းချက်ကလျှောက်လာတင်မဲ့သူ9သိန်းလောက်ပဲရှိမယ်လို့မှတ်ညားတာပါ။မစ္စတာဆန်ချက်ကပြောပါတော့မှာတရားမဝင်ရှစ်ပြောင်းဝင်ရမှုတွေကိုနှိတ်ကွနေချိန်မှာသူ့ဆိုရရဲ့စစ်တင်ကအန်တုကြတာဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုလျှောက်တဲ့သူပမာဏပုံမြင်လာတာကိုတွေ့ရတာကဒီရှစ်ပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေရဲ့ခွင့်ရေးကိုအတိမတ်ပြုဖို့တာဝန်ရှိကြဖို့ပိုလိုအပ်နေတာကိုပြနေတာလို့ပြောပါတယ်။အရင်တင်းပတ်တွင်ကဗီနီဇွဲလားမှာလှုပ်ခဲ့တဲ့ငလေးမှာအဆိုးဆုံးထိခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ဧရိယာတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်ရေးအတွက်အမေရိကန်စစ်တပ်ကဗီနီဇွဲလားကစစ်ကမ်းတစ်ခုကိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။အရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေပို့နိုင်ဖို့တဲ့လာဂိုရာစစ်ကမ်းမှာစစ်သမားတစ်စင်းကိုအသုံးပြုထားတယ်လို့လည်းအမေရိကန်တောင်ပိုင်းစစ်တမ်းသားချုပ်ကပြောပါတယ်။ငလင်းကြောင့်လူသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ပမာဏက1900ကျော်ရှိလာနေပြီးတော့နောက်ထပ်ထောင်နဲ့ချီတဲ့သူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံလန်ကိုတမင်တသက်ဖျက်ဆီးတယ်ဆိုရင်ဒါဟာရာဇဝတ်မှုလို့သတ်မှတ်တဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုကိုဂျပန်နိုင်ငံအောက်လွှတ်တော်ကတည်ပြီးလဲပါတယ်။ဒီဥပဒေကြမ်းဟာကွန်ဆာဗေးတစ်ရှေးဟိုးဆဲတွေရဲ့အမြင်ကိုဖော်ညွှန်းတာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဆန်နိုင်အက်တကအီချီကနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့အရေးကိစ္စပါ။အထက်လွှတ်တော်မှာအစိုးရညွန်မောင်းအမတ်ကအနည်းစုမို့ဒီဥပဒေကြမ်းအတိဖြစ်မဖြစ်တော့မသေးကြသေးပါဘူး။ဝါရင်နိုင်ငံရေးသမားတယောက်လည်းဖြစ်မစ္စတာတကအီချီရဲ့ Liberal Democratic Party ကလည်းဖြစ်တဲ့လွှတ်တော်အမတ်တယောက်ကအလန်တော်ကိုလေးစားဖို့ကိစ္စကရာဇဝတ်ဥပဒေနဲ့ထိန်းကွက်ထားတဲ့စာရင်း လေးစားဖို့ဝတ္တရားရှိတာကိုပုံမှန်စီယုံပြောဆိုသွားရမှာလို့ဆိုပါတယ်မနေ့ကကငယ်တဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲ32သင်းအဆင့်ရှုံးထက်ပွဲတွေမှာနယ်သာလန်နဲ့မော်ရိုကိုတို့ချိန်ပိုထိတကူးစီတီကြကြတဲ့အတွက်ပယ်နီတီကန်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်မော်ရိုကိုကပယ်နီတီကို3-2နဲ့အနိုင်ရရှိသွားပါတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကပါရာဂွေးနဲ့ဂျာမနီပွဲမှာလည်းတစ်ဖက်တစ်လုံးစီနဲ့ချိန်ပိုကုန်တဲ့အထိတည်ကြနေကြတဲ့အတွက်ပယ်နတီကန်ခဲ့ကြပါတယ်ပါရာဂွေးကနောက်ဆုံးမှာအနိုင်ရသွားပါတယ်လာမယ့်နိုင်ပိုင်းနေ့အတွင်းသုံးသက်နှစ်သင်းအဆင့်ရှုံးထက်ပွဲတွေမှာ Ivory Coast နဲ့ Norway ကျင်းသစ်နဲ့ဆွေတင်သစ်နေကန်ကြဖို့ရှိပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမူရမြို့နယ်ထဲမှာမြို့သားညီညီဆိုရအင်ဂျီလော့ခန်မြို့နယ်ပြည်သူ့လူမျိုးရေးအဖွဲ့ပါလဖတ်စကန်ပါဝင်နေရာ3ခုလောက်ကိုအင်ဂျီလော့ကပဲနောက်ထပ်တရင်9ခုကဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ9ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်အခုလိုတော်လန်ရေးအဖွဲ့ချင်းချင်းပါကြောင့်အလိုဖြစ်နေတာလေးရှိနေပါလေကိုကျော်စီရကပြပြမှာပါ
2: ဒီလ29ရက်နေ့မနေ့ကမော်ရခန်ထဲမှာရှိတဲ့ NUG လက်အောက်ခံတရဲ22 23 24 25နဲ့28တွေကမြို့နယ်ပါလဖာရုံနဲ့တိုက်နယ်၄ပါလဖာစခန်းတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့အခြေအနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်စီးနင်းခံတဲ့အချိန်မှာမြို့နယ်ပါလဖာတာဝန်ခံကိုအားကူအပါအဝဲအဖွဲ့ဝင်၅ဦးနဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကိုအားကူနဲ့စီးနင်းတဲ့တရင်နေကြမှာမပြေလည်မှုတွေရှိနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့နှီးဆက်သူတွေကပြောကြပါတယ်ဒီပေါ်မြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူတို့ပြောပြတာက
3: အခုနဲ့သူတေတာကဟို၅ဦးပြီးသူက၂ဦးပရမတ်ချက်ကတော့တစ်ချက်ကတော့တတိမှမှန်ခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရောရောင်ပါခဲ့တာပေါ့နော်နှစ်အချက်ကကြတော့ဒီတော်လိုင်းဥဆောင်သူအချို့ရဲ့တာထွက်ခဲ့တာပြည့်ပြည့်တတ်တာဥဆောင်ဥရမှုမျိုးမရှိခဲ့တာလေနောက်၃အချက်ကတော့လူတွေကဒီအနာရဲ့ငွေလက်နဲ့ရဲ့ဟိုတုံးမှုစလုံးပိုင်ဆိုင်ထားလိုက်တော့ငွေတစ်ခုလည်းနဲ့တော့မှလက်နဲ့တစ်ခုလည်းနဲ့တော့မှအနာတစ်ခုလည်းနဲ့တော့မှလူရဲ့ state ကိုပြောင်းလဲနိုင်နေရပဲချို့နေရာတွေမှာဆိုအဲ့တုံးမှုစလုံးဟိုတဦးဆောင်ပိုင်ရင်လို့ပိုင်ဆိုင်နေကြတော့အကုန်လုံးကအခုကြမှာအဲ့ဂျိုးဆက်တွေကစုပေါင်းပြီးတော့ဖာဖြစ်နေတာပဲဒီပုံစံတိုင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ထက်ကလည်းဆက်ဖြစ်မဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ်ပါတယ်
2: အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇွန်လ26ရက်နေ့တုန်းကလည်းအချင်းချင်းပြန်လုတ်ကြံတာကြောင့်ရင်းမပင် KI ကတရင်6တရင်မှုပလဲမဟာတိတ်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း28ရက်နေ့မှာတော့ဒေါ်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းကြားမြေပြင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်အတိုင်းပကံကောင်စီ NUCC နဲ့ NUG တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးပြီးနောက်တစ်ရက်အကြာမှာဒေါ်လိုင်းတက်အချင်းချင်းစီးနင်းမှုထပ်မံဖြစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအချင်းချင်းကြားပြစ်ခတ်မှုတွေခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်နေပြီးပြည်ထနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းမှုဟာဒေါ်လိုင်းအရှင်ဟုံကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ကျောင်းသားအင်အားစုများကွန်ရက် NSF ကျောင်းသားလယုံတက်မတော် SAF လူပောင်တစ်ဒီမိုကရက်တစ်

0: ပါတီအပါဝင်အဖွဲ့ပေါင်း100ကျော်ကဒီလ28ရက်နေ့မှာသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ចောင်းသားလက်ရုံအဖွဲ့ SCA အဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌပြောပြတာက
1: ညနေတိုင်းဖြည့်ရှင်းကြဖို့ဒါကကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့သဘောထားပေါ့နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကယခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီအင်အားတုံးတယ်ဖြည့်ရှင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပုံပြီးမြင်လာတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကဟိုသုံးရင်ကြောက်ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာနော်။လက်လက်ကရင်အချင်းချင်းကြားထဲမှာစကားပြောတဲ့ရေတင်မှုပြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်လည်းရနောက်ပြန်ပြန်လည်ကြမှာပဲ
0: ။မုံရွာဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး NGO ရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ရုံးပြောခွင့်ရသူနဲ့မုံရွာမြို့နယ်ပလဖအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပေမဲ့ညနေပိုင်းအထိပြန်လည်ဖြေကြားတာမရှိသေးပါဘူး။
2: ဒေသငယ်စားနဲ့လက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း MSME တွေပဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအဓိကထားလို့ဆောင်ဖို့နေပြည်တော်ကသမ္မတဦးမြင့်အောင်ကတိုက်တွန်းပါတယ်။ပြည်ပအတွင်းကကိုကြမ်းတွေကိုခုမပြုပဲပြည်တွင်းကုန်ကြမ်းနဲ့ထုတ်ကုန်တွေတိုးထုတ်ဖို့လည်းသူကပြောပါတယ်။လက်တွေ့ကြပါရဲ့လား။ကိုဟင်းကိုဆိုကပြပြမှာပါ။
3: တပြုံမွေးမြူရေးဒေသထွက်ကုန်ကုန်ကြမ်းအခြေပြုတဲ့ MSME ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟာစီးပွားရေးကိုအခြေခံမောင်းနှင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တာကြောင့်စက်မှုနဲ့အသေးစားအငယ်စားအလက်စားနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုသူ့အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့ဦးမင်းအောင်လိုင်ကပြောခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံကလုပ်ငန်းတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းဟာလည်း MSME လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပြီးတော့အလုပ်ကင်ခွင်လန်းအားလုံးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကနေဖန်တီးပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဘက်ကနေပြီးတော့တင်သွင်းနေတဲ့စားသောက်ကုန်နဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကလည်းကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေကိုအခြေခံထားတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်အဲ့ဒီတင်သွင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေအစားပြည်တွင်းမှာပဲအရည်သွေးပြည့်မီအောင်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့သွင်းကုန်အစားထိုးမှုကိုလက်တွေ့ကျကျအကောင့်ထဲပို့ဆောင်ရမယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြည်တွင်းထုတ်တွေကိုဦးစားပေးတဲ့မူဝါဒကိုအခြေခံပြီးတော့နိုင်ငံခြားကပစ္စည်းတွေတင်သွင်းခွင့်တွေကိုအများအပြားကန့်သက်ထားတယ်လို့အသေးစားအလက်စားအငယ်စားလုပ်ငန်းရှင်တွေထံကသိရပါတယ်။ကွန်ပစ္စည်းများစုပိတ်ပင်မှုကြောင့်လည်းဈေးကွက်တွင်မှာကုန်စည်နှုန်းမြင့်တဲ့တက်ရောက်မှုရှိနေတယ်လို့တန်စတီကားတာယာလူသုံးကုန်ပစ္စည်းစတာတွေကိုရောင်းဝယ်နေတဲ့သူတွေထံကသိရပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ပြည်တွင်းထုတ်ကားတာယာအများစုဟာနိုင်ငံခြားထုတ်ပစ္စည်းတွေနဲ့မရှင်နိုင်သေးဘူးလို့ကားတာယာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တဦးကအခုလိုပြောပြပါတယ်။
4: နိုင်ငံခြားကတာယာတွေကိုကတော့တော့ quality မြောင်လို့လုပ်လို့နိုင်တော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့။လိုက်ပါတယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်တာတွေကတော့လေလုံကားမျိုးတွေတုံးနေဆိုတော့ကုန်တင်နဲ့ကားတွေတော့ပဲဦးစားပေးပြီးထုတ်တာ။နိုင်ငံခြားကတော့အဲဒီကားတွေဆိုတော့သူကမထုတ်နိုင်ဘူးပေါ့။ဒီလိုမှရှိနေမှာလေအကုန်လုံးတော့ကိုလေရန်ကုန်ကထုတ်မနိုင်ဘူး။
3: အနာယူခဲ့တဲ့အစိုးရတိုင်းဟာပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ကဏ္ဍကိုအားပေးတဲ့အလားတူမူဝါဒကိုအမြဲတမ်းချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်မှုအားနည်းခဲ့ကြတာလို့ကုန်သည်ဆက်မှုအသင်းချုပ်အဖွဲ့ဝင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကအကြံပြုပါတယ်။ဦးမေအောင်လိုင်အားထားတဲ့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ဦးစားပေးမူဝါဒနဲ့မြမစီဝါရေးအလားအလာပေါ်ဘလောက်အထောက်အကူပြုနိုင်မှာပါလဲ။ဒီပေါ်စီဝါရေးပညာကျွမ်းကျင်သူဦးအောင်သုံးသက်တာက
5: မြန်မာနိုင်ငံကထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍနဲ့ဘလောက်ထိသွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကရှိနေတဲ့စိုက်ပျိုးရေးကိုလည်းဦးမဆောင်နိုင်။ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်ဝန်ဆောင်မှုကိုကြီးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းအခုတိုင်းပြည်ရဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့တော့ဝန်ဆောင်မှုကလည်း0ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထုတ်လုပ်မှုကိုပြန်တွန်းတင်မယ်ဆိုအောင်လေထုတ်လုပ်မှုမှာအရေးကြီးဆုံးက100%ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကုန်ရမ်းပစ္စည်းတွေလုံးလုံးတော့ရှိဖို့ပေါ့အားရလည်းတစ်ခုမှမရှိဘဲနဲ့ဒီဟာကိုပြောနေတာကတော့စိတ်ကူးရင်တက်တက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်မဲ့သဘောရှိပါတယ်ဗျာ
3: လက်ရှိဇေဝက်စင်တာအပါဝင်နေရအများပြားမှာထိုင်းတရုတ်အပါဝင်နိုင်ငံခြားလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကအရင်ထပ်ပို့ပြီးနည်းလာသလိုလုံးဝမရှိတော့တာမျိုးတွေလည်းရှိလာပါတယ်
2: ချစ်တဲ့ရေလေချောင်းဘုံကျဲတက်ခင်မှုအနေကိုချူတင်တည်ပေးနိုင်မှု Airlab ဆိုတဲ့ application ကိုကင်နီမျိုးသားများကဝေတက် KNDF ကဖန်တီးပြီးတော့အခုဆိုရင်3ဆွဲသူ3000ကျော်ရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်အသေးစိတ်ကိုမတ်ဇာနီထွန်းကပြောပြမှာပါ
6: လေအတန်အဲအလတ်လို့ခေါ်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြိုတင်သိနိုင်မဲ့ application ကို KNDF ရဲ့ UAV ဌာနကတည်ထွင်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတဲ့ပြည်ပခဒေသတွေမှာမြေပြင်သတင်းပေးပို့ချက်နဲ့သတိပေးချက်တွေကိုသိရဖို့အဲ့ဒီ application ကိုအသုံးပြုကြဖို့ကိုလည်း software ရေးဆွဲတဲ့သူတွေကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ဝေဟင်မှာစစ်လေရင်တွေ့တာနဲ့ဘုံကျဲမဲ့အခြေအနေတွေကို9မိနစ်အတွင်းကြိုတင်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ပေးနိုင်တာကြောင့်လုံခြုံရေးအတွက်ကြိုတင်ပုံခုနိုင်မယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်မြေပြင်မှာရှိတဲ့သူတွေရောသတင်းတင်ခြင်းတဲ့သူတွေဟာ invite code ကို

0: UNDF UAV အဖွဲ့ဝင်အုပ်ကြီးကပြောပါတယ်
1: ဖြစ်ခင်းရလို့ပေါ့ကတော့တယောက်တင်နေဆိုရင်သူကတတိပီရဲဆိုရယ် message တော့ပြမယ်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ဝန်တင်လာပြီဆိုရင်ဒါတော့ confirm ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူကအလံပေးတဲ့ system အလံထားမိမယ်အဲကြရင်ကိုနှိစရာကလုံးကျွေးနေပုဂ္ဂိုလ်ချင်းမှာတွားပြီးမှကိုလုံးရတဲ့အချိန်ရတယ်ပေါ့နော
0: ်လောလောဆယ် Xiaomi လို့ခေါ်တဲ့တယောက်ဖုန်းတွေမှာ application ထည့်သွင်းဖို့အခက်အခဲရှိပေမဲ့တခြားဖုန်း

0: ဝက်လက်ဒေသခံတယောက်ပြောတာက
1: ဒီမှာမြို့နယ်မှာနေကြောင်းတင်းကြောင်းပေးတဲ့အဖွဲနှစ်ဖွဲ့ရှိတယ်။အိုက်ကွန်ကနေပြီးတော့ကြော်ညာပေးရ။အဲ့ဒီဟာကြော်ညာပေးလို့ရေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ရက်ကြီးပါအဖားတွေကနေပြီးတော့ရက်ကြီးတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဟိုမိုက်နဲ့អော်ပေးတာရှိတယ်။អော်ဆဲပေးတာရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုអော်ဆဲပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူကမတော်ရအစိုးရပြောထားပြီးသားဆိုတော့ကြတော့ဘုံမချင်းတော့၎င်းကလို့ချင်းတော့၎င်းဝင်နေရတာ
0: ။ဆရာနာသိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြရကင်းနေပြီးစကိုင်းမခွေးမန္တလေးချင်းစတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာလေကြောင်းအန္တရာယ်ကိုနေ့စဉ်ရင်ဆိုင်နေကြတာပါလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဆေးရုံကြောင့်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးနေတယ်လို့လူအစုလိုက်တည်ဆုံတာတွေပါရှိနေတာကြောင့်လေကြောင်းရံကိုသာကြိုးတင်သိခဲ့ရင်အဲ့လိုထိခိုက်မှုတွေရှော့ချနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်ရှင
2: ်ဘီစီမမိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစတင်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လမ်းမင်းပိုင်း၈နာရီ55မိနစ်ကြာရင် PCA TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပြတော့မှာဖြစ်ပါလေတော်ရရှင်တို့ဘေးဘီယာဝိကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေခင်ဗျာ PCA ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်